si stát, či se baně rátať, či s presilou zabít, či radšej stavať kryt, či prvý padnúť, či posledný zvíťazíť, aby sme sa tomu smiali.

Can I move to town? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.